won pe kini kan ni garu garu o le mo ya awon mo eko ṣugba ta wa lati ni oke a mo tumo ti won pe ni garu oto ni gberaga o oto ni garu keyan ni garu to loyibo n pe ni pride arabirin yi oluwa ye mi si ki sakobi ta ba ni boya ogun akobi ni nja koda ki se abigbeyin ta ba so pe boya ogun abigbeyin ni nja torogun akobi wa ogun abigbeyin se tu wa arin lo wa o legbon ni waju o laburo leyin ki se pe won lowo ninu ebi won be ke se pe boya awon obi re je bilonia abi milonia